ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Get ready and listen to this.
4: Hello,

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Kameleon Radio.
3: Dobro jutro.

0: mi na stranu pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Garnier i CM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.
7: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Radio Kameleon. Mi sviramo

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina. Danas je teško zamisliti dom bez proizvoda koje koristimo svakodnevno, a da o njima gotovo i ne razmišljamo. Upravo takva je priča Tete Violete. Prije 15 godina nastao je brend koji je kroz povjerenje, kvalitet i brigu o domu postao dio svakodnevnice miliona domova širom regije. Bila je tu uz nedjeljne ručkove, dječje prolivene sokove, velika spremanja i male životne trenutke koji čine porodicu. Od prvih kuhinskih rola do širokog asortimana proizvoda za domaćinstvo, Teta Violeta rasla je zajedno s porodicama koje joj vjeruju. I nakon 15 godina, ono najvažnije ostalo je isto. Osjećaj topline, pouzdanosti i brige koju ovaj brend nosi sa sobom. Radio Kameleon i Teta Violeta zajedno obilježavaju 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova u regionu. Teta Violeta, već 15 godina uz vaš dom.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

0: Kada se prospe, zamrlja i zaprlja, teta Violeta.
1: Danas nekome u svom domu uputite lijepu riječ ili kompliment. Ljubaznost ne košta ništa, a često uljepša cijeli dan. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.

0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
2: Zmajevi u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
4: Volim te pivo!
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 50.000.

0: 44.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Operator, can I help you?
5: Take your finger off the preset button.
6: Kameleon.
5: Music, music, music.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: Kameleon vijesti, BH svijet.
2: Pred nama je pravi ljetni vikend. Meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme i temperature koje će ponegdje prelaziti 35 stepeni uz upozorenje na prvi ozbiljniji toplotni val ovoga ljeta. Dobra vijest za vozače, na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini zabilježen je pad cijena goriva, posebno dizela. Europska unija produžila je sankcije Rusiji za još godinu dana, dok se nastavljaju političke tenzije na relaciji Washington-Tel Aviv. Bosnu i Hercegovinu je u prva četiri mjeseca ove godine posjetilo više od 466.000 turista, koji su ostvarili više od milion noćenja. Nakon poraza od Švicarske, Zmajeve sada očekuje odlučujući duel protiv Katara u borbi za plasman u narednu fazu mundijala.
1: Kameleon vijesti, BH svijet.

0: Jutarnji program uz Teta Violetu.
1: Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
2: U Tuzli jutro pretežno sunčano uz temperaturu oko 17 stepeni. Tokom dana očekuje nas vrlo toplo vrijeme uz maksimalnu temperaturu do 34 stepena. U poslijepodnevnim satima moguće razvoj oblačnosti praćen lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a na snazi su i žuta meteorološka upozorenja zbog visokih temperatura i mogućih grmljavinskih procesa, pa se preporučuje oprez prilikom dužeg boravka na otvorenom. Uživajte u ljetnom danu, ali ne zaboravite dovoljno tečnosti, laganu odjeću i zaštitu od sunca. Get ready and listen to this.

0: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: uz Move.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
3: Zrak ne vidimo. Ne čujemo ga, ne primjećujemo. Ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo.
4: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
3: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
5: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
6: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato odgovornost svih nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.
7: Projekat Osnaživanje mladih za održivu budućnost realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
8: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i organima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
10: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
11: Prenesi broj u Aeronet. Smart tarife.

0: Da giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Prema posljednjim informacijama Bihamka, pojačan je promet na pojedinim graničnim prelazima, posebno na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Na putnom pravcu Tuzla-Bijeljina na dionici Siminhan-Lopare preko Banj Brda zbog gradova se saobraća usporeno i naizmjenično jednom trakom za putnička vozila, dok teretna vozila i autobusi teži od 3,5 tone koriste alternativne pravce. Radovi su u toku i na više dionica autoceste A1, pa vozač preporučujemo da brzinu prilagode uslovima na putu. Sretan i siguran put.
3: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
1: Ponedjeljak ne mora biti stresan. Započnite dan bez žurbe uz omiljenu kafu, doručak ili nekoliko minuta mira. Dobar početak često odredi ritam cijele sedmice. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Dobro jutro, Radio Kameleon.

0: jutro, Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
1: Još jedan uzbudljiv dan na svjetskom prvenstvu donio je nekoliko uvjerljivih pobjeda, ali i nova iznenađenja. Japan je deklasirao Tunisa 4-0, a dva gola postigao je Ayase Ueda. Ova utakmica ostaće upisana u istoriju kao hiljadita utakmica odigrana na svjetskim prvenstvima. Sigurna je bila i Španija, koja je sa 4-0 savladala Saudijsku Arabiju i preuzela vrh grupe. Jedno od najvećih iznenađenja priredila su Zelenortska ostrva. Protiv favorizovanog Urugvaja osvojili su veliki bod odigravši 2-2, a Kevin Pina postigao je sjajan pogodak iz slobodnog udarca. Egipat je savladao Novi Zeland rezultatom 3-1, dok su Belgija i Iran odigrali utakmicu bez golova. Iranski golman bio je jedan od junaka susreta, a Belgijanci su meč završili s igračem manje. U grupi Bosne i Hercegovine Kanada i Švajcarska imaju po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. Zmajevima je za ostanak u borbi za prolazak dalje potrebna pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu. Danas su na rasporedu novi zanimljivi dueli. Od 19 sati igraju Argentina i Austrija, a od 23 Francuska i Irak. Na današnji dan 1986. godine Diego Maradona postigao je čuveni gol Božjom rukom protiv Engleske. Gotovo 4 decenije

0: Kasnije taj trenutak i dalje je jedan od najpoznatijih u historiji svjetskih prvenstava. Svjetsko prvenstvo pratimo uz ZH Zolu. Ako još niste spremni za odlučujuće utakmice mundijala, u ZH Zoli vas očekuje veliki izbor televizora, akcijske cijene, originalne kelme navijačke majice i nagradna igra za bi gol i osvoji poklone. Jer svjetsko prvenstvo se ne gleda svaki dan. ZH Zola, spremni za mundijal.
1: Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.

0: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u Novom Revaja Majestic Resortu. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina, besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
3: Zmajevi u srcu i na terenu.
4: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
5: Volim te pivo!
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
10: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još

0: danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TXTV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TXTV.
1: Stadius kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Radio Kameleon.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice. Teta Violeta.
1: Kameleon vijesti. BHS svijet.
2: Pred nama je pravi ljetni vikend. Meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme i temperature koje će ponegdje prelaziti 35 stepeni uz upozorenje na prvi ozbiljniji toplotni val ovoga ljeta. Dobra vijest za vozače, na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini zabilježen je pad cijena goriva, posebno dizela. Europska unija produžila je sankcije Rusiji za još godinu dana, dok se nastavljaju političke tenzije na relaciji Washington-Tel Aviv. Bosnu i Hercegovinu je u prva četiri mjeseca ove godine posjetilo više od 466.000 turista, koji su ostvarili više od milion noćenja. Nakon poraza od Švicarske, Zmajeve sada očekuje odlučujući duel protiv Katara u borbi za plasman u narednu fazu mundijala.
1: Kameleon vijesti, BHS svijet.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
1: Još jedan uzbudljiv dan na svjetskom prvenstvu donio je nekoliko uvjerljivih pobjeda, ali i nova iznenađenja. Japan je deklasirao Tunisa 4-0, a dva gola postigao je Ayase Ueda. Ova utakmica ostaće upisana u istoriju kao hiljadita utakmica odigrana na svjetskim prvenstvima. Sigurna je bila i Španija, koja je sa 4-0 savladala Saudijsku Arabiju i preuzela vrh grupe. Jedno od najvećih iznenađenja priredila su Zelenortska ostrva. Protiv favorizovanog Urugvaja osvojili su veliki bod odigravši 2-2, a Kevin Pina postigao je sjajan pogodak iz slobodnog udarca. Egipat je savladao Novi Zeland rezultatom 3-1, dok su Belgija i Iran odigrali utakmicu bez golova. Iranski golman bio je jedan od junaka susreta, a Belgijanci su meč završili s igračem manje. U grupi Bosne i Hercegovine Kanada i Švajcarska imaju po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1. Zmajevima je za ostanak u borbi za prolazak dalje potrebna pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu. Danas su na rasporedu novi zanimljivi dueli. Od 19 sati igraju Argentina i Austrija, a od 23 Francuska i Irak. Na današnji dan 1986. godine Diego Maradona postigao je čuveni gol Božjom rukom protiv Engleske. Gotovo 4 decenije kasnije taj trenutak i dalje je jedan od najpoznatijih u historiji svjetskih prvenstava. Svjetsko prvenstvo pratimo uz ZH Zolu. Ako još niste spremni za odlučujuće utakmice mundijala, u ZH Zoli vas očekuje veliki izbor televizora, akcijske cijene, originalne kelme navijačke majice i nagradna igra Zabij gol i osvoji poklone. Jer svjetsko prvenstvo se ne gleda svaki dan. ZH Zola, spremni za mundijal.
0: Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Kameleon Hot Network. 4 sata hitova.

0: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave sve do

0: Dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medikol Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-363636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftamološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, Marku 45, čipsi 280

0: grama, 350, sladoled Cardo, 750/825 ml, 8,75, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Daj pivo,
4: da slavimo!
5: Zmajevi, u srcu i na terenu.
0: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
4: Volim te pivo!
6: Znate li šta to La Dječjer čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
7: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
6: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
7: Novo u apotekama. La Dječjer Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
6: La Dječjer i La Dječjer Fibra.
8: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac, Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
9: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
10: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
9: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
10: Lović & Co.
11: Kameleon.
10: Novo na Radiju Kameleon. Maja Sar.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga. Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te

0: Čeka Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stakes TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Keš Sarajevsko.
1: Daj pivo, da slavimo.
0: Zmajevi u srcu i na terenu.
2: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
1: Volim te pivo.
0: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
4: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
5: Uži

0: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina. Besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula. Kad povjerenje ima ime.
1: Veliki i
2: mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervanta.

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekujte.

0: Ona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla!
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u para centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uživaj u muzici, Radio Kameleon.

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Znate li šta to La Dieci Herbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dieci Herbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dieci Herbe i La Dieci Herbe Fibra.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95. Više na robot.ba.
4: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
5: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
6: Novo INA Master gorivo.
5: Zvuči baš moćno.
6: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
7: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
8: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
7: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.

0: Uz velike porodične ručkove, dječije nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke.
1: Teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
0: uz vaš dom.

0: uz Move.
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Daj pivo, daj pivo,
6: daj pivo,
5: daj pivo, da slavimo.
7: Zmajevi u srcu i na terenu.
8: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
5: Volim te pivo.
9: Veliko sniženje u Dajhmanu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
10: Zrak ne vidimo, ne čujemo ga, ne primjećujemo, ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo?
11: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
12: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
13: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
14: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato odgovornost svih nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.

0: Osnaživanje mladih za održivu budućnost realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Ljetna kafa. Ljep se miriše.

0: sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
5: Novo INA Master gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
7: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
9: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302

0: 106. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
1: Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znaka.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Sjećate li se onog kultnog kviza iz Prijatelja kada Monika i Rachel izgube stan jer ne znaju čime se Chandler bavi? E, pa tamo ima jedno pitanje koje savršeno opisuje najveću bolest modernog filmofilstva. Pitanje glasi, koji je Rachelin omiljeni film? Rachel na prvu, onako prefinjeno iz visine, kaže Opasne veze, kostimirana ozbiljna drama, adaptacija vrhunske književnosti, ali Chandler iz pozadine viče nije nego Vikend kod Bernie. I to je živa istina. Rachel laže da bi ispala pametnija i intelektualno superiornija u društvu. A zapravo najviše uživa u blesavoj komediji iz 80-ih gdje dva lika vuku leš okolo cijeli vikend i prave se da je živ. Sjećate se to film. I mislim da mnogo ljudi danas, pogotovo na ovim toksičnim putešestvijama društvenih mreža, ima taj sindrom Rachel Green. Svi imamo svoj Vikend kod Bernie. Onaj jedan film koji objektivno nema nikakvu umjetničku vrijednost, kritika ga je sasjekla, ocjene su jako niske, ali mi ga znamo na pamet. I vrtimo ga svaki put kad nam treba odmor za mozak, utjeha ili čista zabava. Ali iz nekog razloga nas je sramota to priznati. Jer danas, ako na internetu kažeš da voliš film, odmah se pale dežurni kritičari koji te gledaju s visine, ako ti na listi omiljenih nisu trosatne crno-bijele drame ili festivalski art filmovi. Stvorili smo kulturu filmskog snobizma gdje se zabava tretira kao grije. A suština je potpuno drugačija. Film je nastao kao zabava, a ne kao test inteligencije. I ne kažem da ne treba gledati i cijeniti vrhunsku kinematografiju, svakako. Ali jednako je legitiman film koji vas samo nasmije i rastereti nakon teškog dana. Ako je film ispunio svoju svrhu da vas pomjeri ili zabavi, on je za vas dobar film, bez obzira što kažu kritičari. Zato, ajde da budemo iskreni jedni prema drugima. Šta je vaš Opasne veze, a šta je vaš Weekend at Bernie's? Koji film navodite u društvu da ispadnete pametni, a u koji zapravo buljite nedeljom popodne?
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Ljetno osvježenje na Kameleonu.
4: I

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Daj pivo
3: da slavimo.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Volim te pivo.
6: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
7: Vaše zdravlje, naša je briga.
6: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci.

0: pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
1: Limun, voda i led.
3: Leon, osvježenje.

0: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina. Besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula. Kad povjerenje ima ime.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
2: Kupi, skupi i osvoj. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
4: Novu Inamaxu.

0: Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
0: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: Ina Master goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
2: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
6: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
8: Enjoy the music.

Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz Move. Himalaya Herbal su zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbal su zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Daj pivo,
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Volim te pivo.
6: Znate li šta to Ledječje erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
7: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
6: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
7: Novo u apotekama. Ledječje erbe fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
6: Ledječje erbe i Ledječje erbe fibra.
8: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stax TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
9: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
2: Novo INA Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Zrak ne vidimo. Ne čujemo ga, ne primjećujemo. Ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo.
6: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
5: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
7: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
8: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato odgovornost svih nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.
9: Projekat Osnaživanje mladih za održivu budućnost realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
10: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
11: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
12: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
0: Radio Kameleon.

0: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Daj pivo,
4: da slavimo!
5: Zmajevi, u srcu i na terenu.
6: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
4: Volim te pivo!
7: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
8: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
7: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
8: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke.
7: Teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
8: uz vaš dom.
9: 3, 2, 1... Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
10: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
11: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
12: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
13: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
3: Novo INA Master gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
4: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-363636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
10: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
11: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
10: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
11: Lović & Co.
12: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Radio Kameleon ima najbolju muziku. I like that.

0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Daj pivo,
2: Zmajevi, u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
1: Volim te pivo!
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sakupljanje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

0: uz Move.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i organima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
4: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Kameleona. Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone, Dyson ili Garnier poklon paket.

0: Objava sretnih dopitnika je 2.7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
3: Novo INA Master gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
5: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
9: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 KM. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
10: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
11: Uživaj u muzici Radio Kameleon.
12: Je li u redu da nakon svega čistim se od tebe?

0: čovjek prvi, možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zmajevi u srcu i na terenu.
2: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Volim te pivo!
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
8: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
9: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
10: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
11: Vaše zdravlje, naša je briga.
12: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
13: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
14: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
15: Radio Kameleon. Hit

0: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina. Besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula. Kad povjerenje ima ime.
1: SEM poziva sve ženske sportske

0: sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cembih.com. Zajedno uz naše djevojke CEM.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
2: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
3: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
2: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
3: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
2: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
3: uz vaš dom.
4: Koja snaga! Čekaj, šta si točio?
5: Novu INA Master gorivu.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medikol Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-363636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
2: Zrak ne vidimo, ne čujemo ga, ne primjećujemo, ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo?
3: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
2: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
4: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
5: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato odgovornost svih nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.
6: Projekat Osnaživanje mladih za održivu budućnost realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
7: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
8: Enjoy the music.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo.

0: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleona.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Veliki, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iz najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju.

0: Violeta, Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju CE mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CEM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
3: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
4: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
3: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
4: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
3: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
5: I'm from Bosnia, take me to America.
6: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
7: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
6: Jes, dobro si. Aj, živio.
8: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
9: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
10: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
11: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
12: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina, besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom.

0: Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: štedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
2: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
1: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
2: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
1: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
2: uz vaš dom.
3: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučkice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak. Mjesto gdje je svaki gost kralj.
4: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZHZola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
5: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
6: Enjoy the music. Kameleon. A sada

0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Iako

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla.
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
5: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.